ese jollof. Ese jollof o se. O se mi pa mo ni se wurade na dum e be ba me so. Me we yi